0: nda nyimbo zinakhabvima kulokota Afrika.
1: Itchero hayo.
0: Mazvita mosala zvade ndepo.
1: Brigadu, vini bazo tikumburana.
0: Mazvita.
1: Kondi brigadu.

0: aya kwemerekana ine Marcos Nazario ndichiti chakutoma Bwejane dzina munabviwani
1: ine ndimbabvi Celso Makaza.
0: Celso Makaza dzina iri dzina la basa ndi dzina la pachitupa ndi dzina lai
1: ndi dzina la pabasa
0: kwangoda la pachitupa munakhabviwani
1: Farai Ernesto Makaza.
0: Tsanya dzabvi Celso Makaza labuda kupi dzina iri
1: dzina iri labuda kuda ku ikambo dzinambo kuti rinadekedzambo pa nyimbo kalambo ansi diferenti kusiyana na dzinango ne.
0: Ndizvo chadi wadikane mabva dzina racho jaha ide kuti kulanga kuno uku ndiro jaha rakuti nyamutsuti chiranga nakuda kwa basa rachiri iri razva kuyembali ulange kuda baraka iwe na makole yakona iwe kuti gore kuda baraka iwe
1: ine ndabarwa muno mushimoyo 25 de junho 2001
0: chadi kwa Celso adarora na mukadzi kana kuti hana
1: Celso na mukadzi Celso ana mukadzi numetadi.
0: apo Celso mukati mukozuno izi tsatendera kumbere timwire madzi padoko tichahirira kuti kwanise kulanga mushe nakuda kwa basa lako iri nezvakuyemba wadikane mubva nyimbo iri kuya mutambwe iyi tichahirira.

0: Celso Makhaza. Apo Celso Makhaza. Basa iruila zvakuyembale. Una kadzimira weka iwe kana kuti una wanyayo wako na kubatsira.
1: Ndina wanyayo wangu na asani batsira. Ndi Fiji's Verdad naye.
0: Kana kuti mulipo angasi mumukati wabasaira zvakuyembale.
1: Lokuyemba iri achidawanda wanda. Dawanda wanda. Tona Fiji's Verdad panonango. Majuna ngoye tikumfundisa mundi fembo ne. Anka kudzwa kuimba mwadidi mazhie ana donya kuimba.
0: Apo tingenda kiona iyo basa kula zvakuyemba Celso ndipi ndiri henawo iyo yakonayo ingati objective yako na basa ile zvakuyemba.
1: Ya objective yangu ine ndiya kukhalamba na mapatrosini utanitani kudzivikambo ne kuti kunja kuno kuna muna na Celso Makhaza.
0: Apo kubuda paro tuma kuyemba basa lakoli kuita basa lakoli la kuyemba ili kushika pa jino pano apa. Uli kubvotini masoka na kalambu na wayo wano. Wangati wali kukutana na basa lakoli ili wali kuliva. Unakapfawa masoka na wana kalambu na wayo wano. Kwa kuna budi sa nyimbo.
1: Nisafu, nisafu.
0: Wachiranga titini.
1: Asalongo ati iyo kubwera mwadidi. Ungaripitiri na moda yako kuyemba ushu. Unabukirira unavambu kuti munhu ya apita ja munyika.
0: Apo tingende kiona Celso pazense nyimbo za kuna zozi izi. Ilipo nyimbo ingati ilikuliziwa iwe penuli.

Parikane padoko na padoko tinazo nyimbo yali izvinoka simula inendi Grace wavena nyimbo ichi pfiande omna moye yakonsiku ingati yasvika mna moye hapana taichina ramba chense chense chakuyona nga uri kukalira kuti uchiite chinapusika dekanoina kuda kwa dzina la iye baba ndio nyimbo iri mutambwe iya bviwa nemudzaone izvo zvaitwa na mbune.

Ante wadi kanuwe vrense izi nkuplike zana na imwe padoko na padoko mukati mwaino nguwa nguwa izi ya kuti zikulanga kanotiti kulanga pano apa haziri kuye matai ziri kuenda padoko na padoko mumachibesa nyumunsiuno tichiranga pano apa zikuenda keita izo zina ina mapindi yo kumi na matatu kanoti lizo 4 horas yi 13 minuto chidi kanuwe vrense izi titipakati pa uplike zana imwe ninga yali achibvine kwecha iwe na zari ondi tamba ya bambo iye Mose Patrick kubidia kumonekera achipiti nae kuprekeza machibeseno aya mai Veronica chisunda chipinda umwe apio wazita twa kuti nae kuprekeza mazita ndatenda pa mili vinsashi kloarse wa Manasa Batista Parafino mazita ndatenda shika tsamba yano lumba iri la wanamato ikiresha Johani Manange kubudia kudziku la Republika Demokratika ya Kongo wana maligide shawa mnu awa maligide ana yu awa siwense munu anayapusa wana poti hindere hindere

Kuna imwe mwense muri kuti bva ndiri kuti tambirane masoko malingirihe iyo ya mchibarhe na ine Marcos Nazario. Mambo wabato la Frelimo Daniel Chapo aranga abve kupfunyura kwa uchimbisa kulikuda iro.

chiripa musoro weradio difuzamu shamwari mupurutani unobatsira kuti mabasa eradio musambiki anyase kuizwa ripa musoro weradio difuzamu ngembondo nomachereni masere nomedical morogumuna kana kuti sende kwarende kuatro medicaish dakara makumatatu emazuwa narimwe mwedziwa mauwe kuri yakuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wamhengani april unonga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro.

0: Uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora ngumaidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechi kuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mare yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuona.

0: tu amor.
1: Alima, Alima,
2: Sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika, uyewe chipeza mabankea, unotamba?
2: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo, ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babazari pano, huku zakona ziri kuita apenge kudura.
1: Audiki ngei murio we shingia ngia nuziropa zehuku. Zaka chipa maningi uye, ziri nyore kuzona.
2: Shingia ngia nuziropa, kurea kutiaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurya zviri nyore asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
2: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu aona achaufarira.
2: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengi yeno zviropa zvehuku.
3: Alima.
2: Maikuru.
3: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
2: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Idhiai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo.

0: Nyika yetu Mosambiki, nyika yetu yakati na kiranya. Ye Mosambiki, yakati serere. Ye Mosambiki, yakati.
1: Madzishoferi kulipa musoho we radio divuzamu. Zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio divuzamu uye batsirai kuti radio Mosambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechiyerenganwano.
2: Radio Musimik Manika
1: RM Ngoa hazadi kwenda keta izo zita nhatu na mapindi makumi manai ndizo sezora jikwarenta minutu shodikane padoko.

Wazita zvako iwe abve mfumvu enyau yako nsi tsenzo tayadikanoe. Nhamo enyau yako nsi yakudzwa nayo nsi chinhu chakuti iwe ungatore ningana tsenzo. Tsamushe kuti ukodzeo kushupika kwa nyau yako. Izvi zvense kubudira mukubatsira pache iye anangari kukumbira rubatsiro. Waona ari kushupika iye, tsamushe iwe panguwa yakuti kada kuti useke. Reka taikuseka unayo iwe mbatsire nechachii ari kutsvakacho. Mwaona rero kuti zviitwe zvoizvo, dziko raMosambiki ringagara na vanhu vairi vatatu vananzero ringana zvoisa kubatsirana. Rinabudirirana kuchimbiza iri. Tinaona pfunyuro wacho wakuchimbiza wadekanwe. Izvi richigarawo padzauru dzauru ningaenda madziko yanakabve dabudirira zvense izvi kubuda kupi. Mukubatana, mukubatsirana panguva yawako nyau yako ari kushupika. Izvi zvense mumaramirwe. Tichiranga pano apa padoko na padoko ndadi kuenda wakiyatura nyimbo ii nganyamutsi unonsika mugobera wakuti wazinji jali izvo rikuenda kiyanamata namata mumasowe mumagirezha usina siyana apo nyimbo ii chibvi baba imwe nditumeni kwano imwe munoona kuti ne ndimutimo upi nazario uyu aende kiyapalidza iro soko mandituma monekera ndinaenda mandituma kupi nyamuka yeo mandituma Kubotoni ndinaenda Kwense kwani imwe mandituma ndiri poronto Ndiyo ndalonzerera zvenso ndiende kia lipalidza kuko Ndiyo nyimbo iri mutambwe ichatiperekedza kia svika paizo Zinomwe na mapindi makumi manai na mairi

Wazvita, wazvita zvako hapfitsiko kudekako kuti iwe una upenyu. Upenyu unadekao ngati unayo suspense nkabe chimanza manza muna mwoye. Ningalangi tayi masoko mazinji na kuti imweo mkuta ushitsokwe ni kuti ne munhu ngati pansipano hauna tayi male. Zvakona itwa iwe, zvakona wabata nazo iwe, ndondo inaona iwe muna mwoye hairangiki tayi. Nakuti marei nsikuti ndizvense mupenyu hwamunhu nkabe ese ungaigombawa muna mwoyo upenyu hwako na grandi upenyu iho wakushupikira mwaona padoko na padoko tinazo nyimba dekanue nkugoneka uko ndikuita kuno uku daire pano ndinanga ndari kusiya mpando uno uyu kuna iwo wanyau yangu pantsiko yemunsi uno tichiranga pano apa yali kusala mapindi makumairi na mairi kuti tiende kiyasvika panguwa ya masoko ngidhe iyo chiputikezi panguwa izo zipfemba richiranga pa izo noviora chindadi kuenda ku provincia ya Sofala kiatola dungwe ili ladakala band kuya mutambwe na nyimbo ichi bidziko la Mosambiki ndatu tense muna mwai oe ili taramba kuguana dziko Mosambiki ndatu tense ili tulibata tense tidabatana pabu zipene zvense izvi tichita kuti dziko ili lonika lichibudirira toranga malingiri hensi ya kuti yaneta kuti ifiti virane Tada kuti tilanga tichangana, tolanga tichichangana. Hey, yowe na mina, mina inzi fambire bo, mina. Inzi lalire bo, nyamunzi mugobera wena. Madao kulanga o chinyungwe, mchipitsono nyamunzi uno ninga chigobera, ninga mugobera jali. Mulikona watati ni nsiko ino. Nkabe, hey, liru uno, tene po liru ande. Mufu, tanaka ni mwepo. Wadikanoe, A vijim mapianga mwana ushu pisaranga iye nkabe munyu nkabe Salama kabo delegado na ichero wa imwe na mpura Nshimu ishe niasa Nyimpo iyo adikanoche atapirekeza kia shika paizo zi sete na pinu makumana ina matatu

23 horas e 54 minutos. Kubuda kuku kachika pano apa. Zvizinji zvatotaita ife. Kudetsa na kunyangaza zvense izvi kare kuna imwe kabviri kamukaita imwe. Ndepo ndikuti ne panyangaza ife munatirekerera kuti kanoe. Sikudawo kwatotai ife. Ndirwe yatu ikare pakati kuti mwense mudekerhe ese penangu kuzvigunda. Apo patopusawo ife munatine makurokota dekanoe. Chibarke china hirira mangwana apa izo nguva dekerhe ese penangu kuzvigunda. Apo patopusawo

0: Uri kuitei mukuziyemo?
1: Mashora nguko maidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhwirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise grade yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Chawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokozo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Auzviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti hoe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudur kakawanda.
4: Maisabo, mashviga.
5: Itanto mo.
4: Mashviga. Mais sabor, mais vida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Hei, uri kuite mukuzinyemo?
1: Mashora mukoma idu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhwirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Chawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwini. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya hatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa muenzaniso uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zvirokwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti howe. Matimbu no madobwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudo rakawanda.
4: Bye.

0: kuitire mukuziyemo
1: mashora nkoma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhwirira zvakanaka
0: andikubvunzi segredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu chawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngeche kuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya hatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo waanonguva yakadini usikarwi chikafu chinoutongo
1: kwakudarika bini ngurumutero
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: iri yabaka yawo kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: o que a vovó está a cozinhar hoje?

0: iripo mudzidzi wangu.
1: Chokwadi.
0: Nyaya iripo ngekuti ndabatwa neumwe murume.
1: Mm.
0: Unoti ini ndakasiyana nemukadzi wangu muna 2021.
1: Mhm.
0: Kubva pana 2021 ndakasirwe mwana wakanga ine dojiano.
1: Mhm.
0: Mukadzi uyu wairwara, airwara zvakazozo epata zviona kuti mukwambo iwewe mwana wedu uyu hadidiba. Aro rwiba.
1: Mm-hmm.
0: Wairwara, airwara zvakazozo

0: Hei, uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora mukomaidhu. Ndaida kuziya basi chembakanda muri umu. Uri kunhuirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edhu. Chawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zviro kwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya hatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Auzviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi muutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Kwakudarika bini ngurumutira.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti howe. Madimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudo rakawanda.

0: Ngokwela gachuirim. Gachuirim. Mkwande. Mwenhereka nhereka. Kana kuti mureplay. Radio Mozambique. Tipe tipe. Kupinda kwa waita bora iruirim. La macheche. Lichingi zira. Mabura mairi mkati mkwazino izi. Ranga tipe kupinda kwa waita bora iruirim.
1: Tangata sivya kukwepele kuti afikiru chukwarecho 3 de marzo. Arikutsutira maningi ngomu sekenyera yatanga ikuita yasodaira tinoenda kuona kuti isusu tiri mukonzera rakanaka ngokuti tanga tapuya ndizvawo kudai maduka ichitiswa zvakanaka azvikirwe chikwari choma chotere demarso ari mungaita yakanaka kuti aite afikiri anoenda koimisa atambo chikwata umbiro chikwari choma chejimu chimoyo ari kutambudzika maningi zvinodikwa kuti atambi kana kuti afikirwe chikwata cho 3 de marzo ave ari munguva yomutambo umwewo aiva kudzvitaira akadzvitaira zviya nenda kuona kuti achatenderirwa ngo chikwata chomachechi ichichawina chechiwina zvakanaka pasina bopoto richabuda mukatimo
0: chadiko polina kapitao wadungo iri tingirange kapitao shina shina sira kuna hembe chimokwenda chitato wadungo iri tingirange mutavie chipe chipe pira kuna shina shina ndapira kuna hembe chikumwe chinai tingirange Edson Edson aenda kapira pakati patambwe kuna hembe chimakumwe iri na chi kanto hembe chuiri mufurisa pita vipora ngalikwe pansi rinereke na wama cheche aenda kiabatiska hapo bora iri ngalikwe pansi rinereke ndidikwenda kenereke na muzo mpira na vie tingati muzo pina vie naza naza ndia alikuda kutia kwa nisi kunera alinera na zimba kumbiri kuna wane alikuku ni henda chumkumia chibozi kwa nga kumbufuzi kremambure Filipe aenda kalibata chipindangu ili halipindi utai apa inyo ndirikona nisi kuti pina wale ndine letu puja nkabe pole na batu kana wane lina macheche henda chumkumia chita nhatu aenda kapia kuna henda chumkumia chita atu adumba iho ili kukuriboka mashu aenda kendra kupi kunza letu anirela kunza pora utoneke ilo chituska na manza na muzo mpira wadungwe la 3 di karati macheche kira kuna kadi ya liizi nilikuenda kia tuska na lopshi lopshi ndia likuenda kia tusa munguwa zino izi tichiranga pano apa atusa pira kuna wani lenda kia batu kana 3 di marzo hembe chino mwenkabi macheche enda kia budisadetu kunza ya kuti tuskema manza munguwa zino izi na 3 di marzo 3 di marzo ya tusa nilikuenda kuna angala enda kia pira kuna wani wa hemba chikumi apungirika mkutepika vine bora angala enda kumberi apungirika na macheche apira kuna hemba chui hemba chui ni mtu anzeza biye salmo salmo apira kuna rabasa ni kapitao shina shina zinkabe katende kuna hemba chuma kumenda chitatu kuna nga kuna kari kudosa kumberu kuna Filipe mfikiri mambure wadi mbo ino traji marso Filipe enda kari kusa chwa tepansi apira kuna hemba chinomwe nezio nezio apira kuna hemba chikumia chipemba kingati mtu anzeza biye nepatreke nepatreke na rekoneza kuna kuna marju kuna wanya liku uko ndidu kuna macheja nana kuma enda kia gula mumanza mwa Tograsi apine yemani mwense kumberi lakundiri nera na simba iri nera kumberi kuna ngako pakati na pakati matamge kuna wadunga iro wama cheche wapunga ndio 3 marzo wanda kapirana alina hembe chukume chipemba patreke patreke nangamanga alibatu kanawani kapita wangkada sina sabasa walimu wama cheche likuenda wadoko wadoko hembe chukume chipemba wadunga iro iri wama cheche wanda kapirana wanda kapira kuna wani wadunga iro wama cheche na simba habe aenda kia ponya FM sare padeko deko tuipiti nangu na chitatu mkonde yu nangosu mkana uyu wa machecho kuti waduzika
1: machecho yao na mkana wakanya sabu sarulika zwa kanaka makada kwenda kona kuti

0: kuranga kujali izi macheche ili kutamangira tre kwa team ili kutamangira na na Trans FKF Company kuti kuranga kuno uku iyo ili kutaka kana wakuti yoneke iyo ichenda kia tipira mpare itamangira kuna dunga antista Afrika ni gandiyo dungo ilo ili kutonga makipi aya ya provinsi ya manika ino im mukati ma maka uno uyo wazamitabu wakuti tichiranga pano apa dungo ili la test Afrika lina maponte makumi matatu na manomwe kudzati dungo la Trans FKF Company lina maponte makumi matatu na mairi mukondi tingende kiona 3 marzo kurangaku yadi kutazana na dungo ilo la la esikapa wali kutazana maponto makumatatu
1: apa ndipo pano basa apa nguti chikwara kudai chikwara choba chechi chakawira zvenyamasi chinoenda kotora zvibudzwa zvimwezvo muchikwara chotrans FKF asi ngatiende kuona kuti chikwara chotrans FKF chino mutambo mangwana to apa panonga pano basa nechikwara choakademia panonga pano basa asi kudai chikwara chotrans FKF Company chonyiswa mangwana nenda kuona kuti anongari anozvibudzwa zvimwezvo ndizvo zvinoita ziya zvekuti hai mutambo idzi dzinoda kupera dzaida kuti chaive nguva imweyo kuti paonekwe neziya verdade desportiva onai kuti chikwara chotrans FKF Company chiri kuimira kuti mutambo uchapera kudini kuti mangwana uchipindiwo mumutambo umweumwewo chikwara chemajeje chinonga chaenda kotsunamani wechikwara chotrans FKF Company
0: chadiko bhora ndarugwa ra 3 marzo kumanika wari kupirana pira kuna wane kuna machenje nena nkruma anakiabuda labatikana dungwa ra ilo ra 3 marzo gapaditi kuranga kwatakapira kuna Capital Santos ari kuita muherekanhere kwatsaka mukana apire kuna nyasva basa kuna Brighton nkhabe asira kuna wane ari kuna Santos yabesakapira kuna hedha chikumi chitatu samueri kudubula kamarzu aenda kenera kapira kuna zvabasa hemba chiwiri magamanga pungirika adumbe ilo ra macheche wari kuenda nalo pano kuna padoko dani apirika kuna wani hemba chimakumaenda chiwiri ikuenda ngozi kuru rachubama habe hada kalikonesa kutaka mkana kuti apira kuna wani apira kuna hemba chimakumaenda chiwiri tingati iye mapeta sira kuna hemba chimwe chishanu ikuenda kuna Joao ita watone haenda kalikwiza makamanga wadunga traiti maso kutisa mkaudu babuda kunza kona tambwe kawati ponta petu kanto mukati nangwasima isi tingati yo mara ngipe chiputukezi kuranga kuku ndakuti riende keipa ipo tingati pa kona tambwe pa chingereza na kabzi kona flag ne pena ndisho ngaranga zvipenu zvangu muna moyo bola landa keipa pa kona iyo ya tambwe kuti oneke chinerka na dungwe la kati machacha mukati ma nguva zvino izvi kwakuti tichiranga pano apa lidi kuti deloneke iro richinerka na dumbo iro la macheche munguva zvino izvo kuti tichiranga pano apa apanyura nera vasimba mambure alikuko lapinda na patonga mambure lapinda na patonga mambure kali ngozi kuru kwa dumbo iro la 3 marzo kuranga ako pora pirika kuna Santos kapita wa dumbo 3 marzo monhereka aenda kari kuisa kutauru kukuleboka mashere kuna muta mpira uyu kuranga kwa nena nkuma apira kuna hemba chiwiri ya 3 marzo toka kuna wane apira kuna Brighton nkabe sio hemba chinomwe tingati yenezio neezio apira nkabe ngaliende kuna wane hemba iyo ya chitatu hemba chitatu apira kuna wane kumbiri makamaka apira kuna Brighton alitaka swada punkiri kuna mapeta apira kuna nyasa basa kukunebo kama ashodu mwerui apira kuna hemba chumechinai apira kuna wane ndi Joshua alikuwa na naro majoshua alikuku kurangaku wapita kwa nabudina ataka pizuka pansi mufisa pita kune nsi soba tai muna konzana itani munhereka muna za konzana pora na kuti china pibora ndi pukando hapo munga za konzana nsi pukando tai maona pora pita kuna hee wani mutu kuna hembe chikuna chishanu tingulake jonas ya pita kuna juao utatone haenda kia hirinza pita kuna jona itatone haenda kia pita kuna sabasa tingati mutu ya pita uyu haenda kia pita kuna Jona, Jona hemba chikuno chishanu, enda kaya pira kuna wani, amifisa mandui, idikwe enda kuna mburi, enda kari kone, sala pindirira, la barka na kuma na macheche, kula na kunkabe, wali kuhu kondwa tezi ni maso, nkabe, kapaniti ni chola, chola, kabe, kuda naru, enda kaya pira kuna wani, apira kuna shawu.

0: no iri kana kuti tiri pakati pakurondosera zvese zviri kuitika mukati matambwe no iri tichiranga dukwatiro chimasa nasimba kona tambwe linga one kona tambwe bhoda kuti rioneke iro richienda chenereka kona tambwe ikari kona chiwiri iyi esiyazera kukwiza bito
1: ngwechiwiri asi yokwambidza hazikuridza nyere iyonai wazotsvuruka muuri kuba ngwechiwiri

0: Uri kuite mukuzinyemo.
1: Mashora angu maidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mare yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zvirokwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Kwakudarika bini ngurumutera.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemhuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri, uye mupase rakawanda, kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudu rakawanda.

0: Hei, uri kuitei mukuziyemo?
1: Mashora nkuma idu. Ndaida kuziya basi chembakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni payatina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yavo.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinonuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutera.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti hoe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabilingure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuitandaramo. Norudur kakawanda. Paisa.

0: Sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Aubiki ngei muriyo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.

0: Uri kuitei mukuziyemo?
1: Mashora nkumaidu. Ndaida kuziya basi chembakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise grade yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi muutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinonhu.

0: Notiva ripova zeba phone in dawe. Ndawe.
1: Hello?
0: Hello, ndiani?
1: Mugulonga na nitu, nintura nota.
0: Vanitu, sintura nota murukupi?
1: Ipakata ndikapana kupera, vintingu
0: de junyi. Kutaka vandu, vari kupinyalonga kumanika. Ndinoti nda kuzula njira zvebote kuitira kuti muzokuva bote muchimgwina mukati pezvimweni zvirongwa.
1: Alright baba.
0: Tabonga. Mvumbamwe makumi marongomuno amiseswa nemusangano kuita mitatu 21 mora zikwa 93 zviminuto. Vapurukiri varadhio Musambiki. Kondesa kuti muri kutizwa muwairosi. Fona kumunoita mungafoni pasina chomazwa. Vandu nchakadi vari siriasi vanogwinyisa kudai ndini zvotoita nge zvokuti varipo vaguma pano pafoni ndizwe kuti ndiani rende muri kupinda uwe.
2: Hallo.
0: Hallo, Jeusiku ndiani?
2: Ndina ndinonzi Lavumo Armando, ndinogara
0: Manika. Muri Manika papa kona?
2: Manika Bairo Manyati. Taida kubvunza nyaya ya nafarikai ya taura emataura hapa. Taida kuziya kuti pana nafarikai anogara pano zvipamutsinza hapa. Kune anogara kwandiri. Hatiziyi kuti iyo naruta kana nafarikai anogara pano.
0: Vari pano vanogara kamutsinza ndizvo?
2: Oh.
0: Mukanga mune namba iyo vanogara kamutsinza uvo. Ndiri kubhuya naye pana apa mai vo ndinavo pano vari kutenderana nekuti hama dzavo zvinoita kuti mudanidziro bote kuitira kuti tingakona kubhuya navo tikatoona umwe kaafarikai zvatinoda zvinonga zvareruka munonga mabesa.
2: Zvakanaka, ndinoguma kuti mangwana mangwanani ndinogona kusvikira kwamutsinza tombobvunza bvunza ikona. Tikamboona pamutsinza apo tinozoona mazano kutangira ipona.
0: Tipei nomero yenyu.
2: Ya, idzona idzi ndo nomero dzangu.
0: Hazioneki, zviri mudenga umu, zviri kuhamba naMwari, tiri kubhuya naMwari basi ngomunamato. Tipe inamba yenye munu shandisa kuitira kuti zvitire rukire pakuzomutsvaka.
2: Oito seis.
0: 34.
2: 76.
0: 067.
2: Oh.
0: Zina matindiani?
2: Love more Armando João.
0: Lavmo Armando João.
2: Bongo.
0: Tabonga tambanye.
2: Takanaka tinotenda baba.
0: Ina. Takuita nge zvekuti tinonyorera pano mapoto vandu vese vanoti vangakona kutibesa kuitira kuti ngazvirirwe pakutsvaka mangwana. Mwana mudoko makore kana kuti mwedzi inokona kuita miviri uri kutsvakwa una abake. Abake vatoziva kuti mai vari papi. Varipo vaguma pano ndinotendawo weJosiko. Zvaushoni ndinobhuya nani muri kupi?
3: Ikatandika mukubhuya na Tome Mtomba Njira.
0: Ndinoda kubhuya nevandu vari Manika Pinyalonga. Pana mai vari kutsvaka mwamuna wavo nemwana mudoko. Mune mazwi maererano nazvo? Hello. Kungarangaka, munozviziva kuti vasharuka vakaona kuti zvovaita zviidzi vanonyarira kuti mbwi. Kanyiwo kakazwi musharuka ashorwi. Mvumbamwe makumi marongomuno amiseswa nemusangano kuita mitandatu. Ndiona 21 mora zikwa 46 zviminuto.

0: Radio Musimik Manika
1: ngakanda ngokuti tambukanda ngoma dzakawanda.
2: Ah, ngoma dzemula majaha dzakawanda tingaita adzo kukura kudzisiya pano ino nguva asi dzakawanda dzinotopanga kazhinji ndo dzinoda kutoridzira majaya.
1: Tinoisa epi yaunotidisi zvino.

0: Muno vipi kuti mosenzera guruma muno kumbange pi?
1: Katandika.
0: Ah, muri kuTandika.
1: Pahonde apo.
0: Ah, all right.
1: Yeah.
0: Mapedza.
1: Yeah, zvedzi.

0: kubva kuchando makupinda zvemunhunga kamare kacho kari kuwirirwa namusheri.
1: Kwaundokudzonzerana kuperiswe. Ndosiyana nokugara pachimuka.
0: Ya, ndizvozvo.
1: Eh.
0: Okay, hino kukaedza munokumuka apa.
1: Kukaedza ndikumuka apa. Ndokumuka mu sekunda fera basi.
0: Hey, mangwani musharamba muri kufambira mberi.
1: Ndokwanisa ndizibambeni naro basi. Sekunda fera kwachimuenda kuonawo kunyumba mai.
0: Ndio muno folgar sekunda fera. Kukumuka muenda kwa folgar. Mozo dzokera zvechingani.
1: Kipiri.
0: Hope dzoma dzisa dzanya saopera. Okay, zvakanaka. Kwadzisa itizo.
1: Sekukaranga ndimi na ateke mi.
0: Mazvita.
1: Oya babangu ari kubara bhenga uko makaja rokuisa mutsengi tarika chaenda. Ndambisaka jangwairi Rosa Finganso na Ruiza Juarima Prango anangu diferi semo Tailandia semo Pasensia semo Esabe semo Rita semo ndotambisa mati kunyada kunyada Lavia Finganso Mata Finganso Selma Finganso Angelina Finganso Dakista ndotambisa mashamwaro miri vizizi manushano iria kunda mshalemba kidiba undostreji chaitwa pendisera aguenta kamisora anabera João Rosa Carlos manushano iria tumba kutumiwa germa alto anseni gorongo za tanda na esa nuzia semu ikamikiseni kakanga nu makore gangu balu wana zikurasa manose tu Agostinho Genia Beto Madonna Duna Lucia Duna Snati Duna Isaperi Mapatrao Jeff Sintura Antonio na esa nuzia osemu ika mikisini kutinga adambi kakanga ni majimkoma chenai ika kisini Manuel ika Mikisini, Benja Ika, Mikisini, Situ Ika, Mikisini, Sakuta Ika, Kisini Mwamuna, Bendita Ika, Matitiu, Matitiu, Mutambisa Antonio Tauro, Antonio, Patricio Tauro, Antonio, Albano Tauro, Antonio, Juta Tauro, Antonio, Naesa Nuseo Sini, Rapindu, Iratikishondo Kukanaka, Maite Anyamusha Marapambese Basa Tidesi.
0: Masita. Anze dai chando charamba cho chiri kutoto nora zvanga zviri nani ngekuti chine matizi racho unoturikidza mabhaji nemajeka ngoeta kupinda yekupisa nhunga bachariti kunonga kwechipisa zvenhunga dzikati uye mone wachema chema murumewo paita umwe muterere paru nharende naripo. Halo
2: halo
0: ndiani wangu muripi?
2: Sam Lewis.
0: Zvisewashano.
2: Tizinani tizema manyandisi.
0: Padoko padoko.
2: Ndizvo.
0: Tipe tizwe kukati wee muchaita zvipya.
2: Kukati wee kwendo kufunira alero. Bazi mfogro.
0: Mkwetika.
2: Mawetora.
0: Okay.
2: Nereka buda kweneo eto kukampu wako. Sisi
0: kwa zisa yama nisha matizu wa shano.
2: Eto kutanga ndima nyandiro
0: mazwita
2: mazwita
0: mazwita
2: mai kakuna chanwa mwangu Fernando Lia ya Lucia manawita wako kakuya mashama roba za mafai karetu vashu musera teni mabeda nseni mane makimwa nilazari timotu gabere Ramiro Daisoni jezi mkobore mwazizi vizi saote semu hika mkuseni maseni mame